0: Gomidas nació para mantener viva la lengua, la música y la identidad de un pueblo que no se resignó al olvido.
1: Mis felicitaciones a Gomidas, audición rectora de la comunidad armenia del Uruguay, escuela para jóvenes y guía señera para todos. En la oportunidad, no puedo dejar de señalar con qué entusiasmo y cariño se llevaba adelante cada una de las audiciones de cuyo desarrollo fui testigo hace más de 45 años, cuando casi adolescente leía los primeros avisos comerciales frente a un micrófono.
2: Այլիկան երկու մինազող տվեց մեր ժողովուրդ այդ ժամանակ և հայերի մեծ մասը ծրվեց աշխարհում մեկ սկզբից եղեռնի վայրին մոտիկ երկրներում, Սուրիայում, Լիբանանում, Եգիպտոսում, իսկ այնուհետև նաև աշխարհի շատ մասերում, ընդհանուր մինչև Ուրուգվայ, որի հայ համայնքի հետ ես այսօր պատիվ ունեմ խոսելու.
3: Մոնտեվիդեոյում հիմնվեց Սփյուռքի առաջին զուտ հայկական ռադիոժամը, Կոմիտասը դարձավ արժանի խոցապող ուրուգվահայ կյանքի մեջ, հայ ժողովրդի իրավունքների և արդար դատի պահպանության և պաշտպանության համար։
4: Հանցած եմ 60 դարիներ, Չիրյանսնին դարիներ եւս, մաղթենք, որ այս տարակության դարիները շուտով վերջանան, բոլորս ամփոփենք մեր մայր հայրենիքի մեջը և առարելի փեշերուն այնտեղ նաև Կոմիտասը ճանա հաղորդել հայ պարպարը, հայ երկը և հայ մշակույթին քարոշությունը կատարել։
5: Դադարին ինքնաշարժին մեջ արդեն Գոմիդասի ռադիոժամին ցայնը կհասներ ինձի և հոգիս կհրճվեր ու ինքսինքս պահմը մեր հայրենի հողին վրա կսկայի։
6: Սոկրատիվ զանգվածով նույնիսկ մի գեղեցկուհի է, մի պարթև հսկա գեղեցկուհի, որի մի աչքը լսված է լույսով և անունն է Սևան, չէ որ իսկ մյուս աչքը վանածովն է ու լցված է արցունքով։ Եթե հայ ժողովուրդը ծրված մնա, վանածովը, այսինքն երկրորդ աչքը միշտ մնա լցված արցունքով, իսկ եթե հայ ժողովուրդը Ուրուգվայից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, Եգիպտոսից, Արաբիայից, Պարսկաստանից և առասարակ, որտեղ որ Սփյուռք կա, հայ կա, ետ կան, տուն կան, հեղեղների պես հավաքվեն, գարնանային հեղեղի պես լցվեն Հայաստան, այն ժամանակ Հայաստանի երկրորդ աչքն էլ, որի անունն է Վանածով, կլցվի լույսով և արդյունքը կչկանա։
0: Programa a programa fuimos hilando puentes entre generaciones, uniendo a quienes llegaron y a quienes nacimos aquí, reafirmando que la cultura armenia late también en la diáspora.
7: Siguiendo nuestra característica de ser esta una audición de todos y para todos. Cumplimos 60 años, pero nuestro objetivo no es cumplir años. Los años y los aniversarios vienen y se van en forma natural. Pero Gomidas se mantiene y se mantendrá mientras su pueblo la necesite. Nuestra meta es otra, uniendo a los armenios a través de la distancia, con nuestra voz, nuestra música, nuestra información, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Un esfuerzo que recibe la permanente respuesta, apoyo, aprobación y estímulo de nuestra audiencia, porque Gomidas sin su audiencia no tendría razón de existir. Aún hay mucho por hacer, aún hay mucho para concretar. Seguiremos nuestro trabajo con fe y renovadas esperanzas mientras Armenia, Karabaj, el pueblo armenio todo, necesite de Gomidas.
8: Que como en mi época, nuestros mayores nos permitían hacer todo tipo de deportes, todo tipo de actividades dentro del Club Ramián, nos llevaban de la mano a Gomidas para que aprendiéramos a sacar adelante un programa de radio.
9: Lo hacíamos con mucho cariño y con mucho amor a toda la colectividad armenia.
10: En el largo dominical tuvimos la oportunidad de crear la Hora Joven de Gomidas, donde la audiencia tenía una gran participación. Verdaderamente fueron domingos inolvidables.
11: Bueno, como te adelantó Carlos, estamos preparando una transmisión más diversa y más completa para el día de mañana, cuando ya habremos cumplido parte de nuestro programa para Garapaz. Me olvidaba de agregar que se encuentra entre nosotros la sobrina de Arsén Micaelian, para que aquellos que tuvieron la gloria y la alegría de conocerlo, Arsén Micaelian, escuchen nuevamente algo de lo que fue esa personalidad a través de la voz de su parienta. Pensamos que la voz de ella lo va a hacer recordar lo que era la voz de Arsén Micaelian. Y a través de nuestra presencia, de nuestra actividad, va a sentir algo de lo que significó su presencia, la presencia de ese garapaquí en América del Sur. Adelante ustedes desde Montevideo. Aquí desde Garapaz los saludan Carlos Marcarián y Carlos Azacián.
12: Desde las nevadas cumbres de la Ararat hasta las márgenes del Plata, llega un mensaje tendiente a la difusión y mejor comprensión de los valores milenarios de la Armenia inmortal. Así comienza por esta emisora una nueva audición del espacio artístico y cultural armenio Gomidas.
13: Gomidas, hay mucha guitilla de que garbestillamo. Harazat ardahaidicho hay gagana lagar palcherú. Ancamo llevos bucaja gortadizel lal ser colorín. Utapancelú hayer digner el nerf. Hay gagana anzucagán medetín. Y en nuestro bianca trajonchún parparo.
0: La audición le ha dado voz a canciones, historias, poesías y vivencias. Desde distintos rincones del mundo recibimos palabras, recuerdos y cariño.
14: Arabayin, Amerikayi, Daratskin, Abtades, Uruguayi, Yev, Argentini, Merceri, Hay, Zavakli.
15: Seri Uruguay, Hay, Kautin. Yev, Horinch, Nuragalutuneres, Komidas, Hay, Radio Jamin, Evir, Ashkadagit, Nerun. Vorzis, Harkelov, Arite, Devin. Zis, Modigen, Lestinelu, Uruguay, Hay, Kautin, Taina, Spiri, Michotsav.
16: Ais, Sangokin, Nerov. Ais, Bat kam nero ego yesu kam ahavasik yero san kam lalov ais skancheri trachtanman kaato Montevideo anshush yesu perem nae nero kutuna ais yedrin ais yorotin
17: zem machtel vortzesh radio kayana shat shat yergardayner toch mish tankun mna inch kan der spirkum կամ Ուրուգվայում, կամ Արգենտինայում, եւ որտեղ որ կլսվի ձեր ցայնը, թող երկար երկար ապրի եւ մեծ ուժով, ոգևորությամբ տարածե մեր երկերը, մեր խոսքը, մեր հայկական հայրենասիրությունը, մինչև այն օրերը, երբ մի օր կհավաքվենք բոլորս միասնական մեր հայրենիքում։

0: Cada interpretación es un regalo, las voces y los sueños compartidos que hoy podemos decir se hicieron realidad.
1: Եվ ուզում եմ առաջին անգամ լինելով այդ երգը լսվի Մոնտեվիդեոյում։

0: Հայոց Շամին, որ 43 տարի արդեն ծառայում եք, բարի գործը կատարում մեր ժողովրդի համար, ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ, ավելի լավ հաղորդումներ, ավելի ճաշակով բարձր ժողովրդին, որպես նրանք ավելի շատ սիրեն ձեզ և մեզ և ընտանապես։
1: Llevamos el nombre de Gomidas Bartabet, el padre de la música armenia. Su oído recogió la voz de un pueblo y la volvió canto. Su nombre nos recuerda que la cultura vive, se canta, se escucha y se comparte.
2: Ասպյուրքի տարածքին առաջին ռադիոժամը հանդիսացող Գոմիդասը մեծ բադիվով և ավարդությամբ կգրե հայոց երաժշտության Մեսրոպ Մաշտոցի Գոմիդաս Վարդավեդի անունը։ Սերունդներ ամբողջ սնված են և իրենց ականջները հարստացուցած են Գոմիդասյան երաժշտությամբ։
1: Cada década sumó voces. Gomidas es mucho más que un programa de radio. Gomidas es escuela.
3: Y pensamos que va a ser por 70 o 100 años más. O sea, Gomidas no puede desaparecer nunca porque es una escuela dentro de otra escuela.
4: Yo no puedo vivir sin Gomidas, esa es la verdad. Cuando estoy en el exterior, además de mi familia, lo que más extraño es la audición Gomidas. Creo que con eso está todo dicho.
5: Uno de los recuerdos más gratos que tengo fue aquella transmisión que hicimos de 24 horas corridas. Como la audiencia recordará, habíamos comenzado la transmisión un sábado a las 2:30 de la tarde y terminamos el domingo siguiente a las 2:30 de la tarde.
1: Acompañamos renacimientos y caídas, pérdidas y reencuentros.
6: Այս պես Գոմիդաս այս կանգարիներուն տասկին ասավ ճշմարտությունները գրգնեց ասոնք և երբեք կրնանք կսել պատճագադով այսօր, որ մենք ոչ մեկ գետ, ոչ մեկ ստորագետ չեն պոխած մեզ ասոնք։
7: No alcanza con repetir una mentira para transformarla en verdad, porque la verdad es una sola.
8: En el año 2006, creo que fue, recibo un llamado de la compañera Alice Atamian, que ella era la productora del espacio radial Destellos, Zolker, que era un espacio artístico-cultural de Hamaskaín que salía quincenalmente por audición Gomidas.
1: Esta no es solo nuestra historia, es tu historia. La historia de una comunidad.
9: Dizem որ ինչպես մեր բոլոր քաղաքներու հայությունը, հատկապես այս պարակային Ուրուգվայի հայությունը ամուր մնա ամեն բանի առաջ իր հայության մեջ։ Լավ հոգ տանի իր դբրոցին կամ դբրոցներուն, շատ կարևոր է, որտեղ մեր մանուկներու հայեցի դաստիարակությունը հիմնական կարևոր աստակ է հայաբախման գործին մեջ, և նաև քաղաքական աշխատանքները դանի այնպես ինչպես միշտ տարած է ռադիոժամնալ միշտ մնա անսպար ձայնով և իր պերադորյան ծագությամբ մեր տագին, մեր ժողովրդին։
10: Mi deseo hoy es que esta obra continúe adelante y que la voz de Gomidas no se calle nunca jamás.
11: Այս ռադիոգայանի մասին, հայանը բաստիր, հայտադինին բաստիղած մեծ ձեռնարկներու մասին

0: día busca la justicia y su reivindicación en el mundo entero. No hay palabra para los armenios y para quienes hemos nacido en estas tierras de agradecimiento.
1: Esta noche volvemos a empezar con imágenes que laten, voces que regresan y canciones que nos encuentran.
2: Mes hay shogorti de gorneli sektuk ngelek aites heru hayastanets arafayen amerikayum tsanganum em jes vorpesi tuk ayn shnorke ayn entunagutyun ayn astavutyun vor ga mer shogorti mech hay shogorti mech tuk bakhpanek
3: gomdias radio jama uzayn mod gestar aruy Գենսունակ բահողվոքին համեստ պայցվավերագան ու պայլուն վգայությունն է հայկական գամքին ու խանցվարության։
4: Եկին անգամություն լա, արիտը ետը բադայի և մանավանցած գոմուդացրը դյոժանին ոչ թե 40-րդ դարեկարծը դոնելու համար միասին, ալ 50-րդ, 60-րդ և եթե կարելի է 100-րդ, այսինքն ոչ մեզ ձեր անշուշտ, ալ ապակա արտիստներով, երկողներով ձեզի կմաղթենք ալ հաջողություն և առողջություն ձեր բոլորին։
1: Queridos oyentes de Audición Gomidas, que comience la celebración, que cada nota nos recuerde nuestras raíces, que cada melodía encienda la memoria y que cada aplauso sea un abrazo para todos los que han construido y construyen la historia radial con más trayectoria de la diáspora armenia, la historia de Audición Gomidas.
5: Escuchábamos y compartíamos todos juntos lo que fue la apertura de la gran celebración de los 90 años de la audición hace casi un año ya, en esta semana en que estamos celebrando los 91 años de la audición. Y como escuchábamos recién decir a Abraham Belian, como es costumbre cada vez que celebramos un aniversario, antes que nada, recordamos a aquellos que hace 91 años tuvieron esa preciosa idea de fundar la Audición Gomidas.

0: Գոմիդաս համայնքային արորյան հայրենի իրաթարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցերհարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: El Museo de la Movilidad y las Identidades y Audición Gomidas invitan a visitar la muestra La Voz Familiar, Gomidas Vardabet y el Renacer de la Música Armenia. Una exposición que recorre la vida y el legado de Gomidas Vardabet, figura fundamental de la cultura armenia, con material del Museo Instituto Gomidas de Armenia, junto a una propuesta curatorial especialmente desarrollada por el MUMI. Además, la muestra incluye la campaña Una Historia, Una Radio, una exhibición especial de radios de distintas épocas. La Voz Familiar, Gomidas Vardabet y el Renacer de la Música Armenia.

0: Այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.